0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt

jėga. Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Lietuvoje 9 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Praėjusią naktį Rusija atakavo Ukrainą 27 koviniais dronais, visus juos numušė oro gynybą. Ukraino žiniasklaida praneša, kad formaliai tebegalioja 3 dienų paliaubos, vis tik jos buvo jau nekartą pažeistos, ypač ties frontu. Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame anksčiau nustatyta hantaviruso atveju. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnigesiai gelbėtojai sako, per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausiai jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės pastatai ir automobiliai per šiuos įvykius nenukentėjo. Vilniaus kariljone jau 8 metus skambės trumpieji koncertai, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šiuo metu naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
0: Ir apie sportą. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkus. Tai pirmasis Lietuvos klubo tarptautinis titulas po 17 metų pertraukos. Pastarąjį kartą triumfuota buvo 2009 Europos taurėje. Vakar top lygoje Telšių Džiugas namuose 1-0 įveikė Vilniaus Riterius, o Kauno rajono Hegelman savo stadione lygiosomis 1-1 baigė susitikimą su Šiaulių komanda. Šiandien lygoje laukia dar 3 susitikimai. Marijampolės Sūduva susitiks su sostinė Žalgiriu, Gargždų Banga priims Vilniaus rajono Transinvest, o Panevėžys Kauno Žalgirį. Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, o Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose. Pučia vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Šyla iki 9.14, vakarų Lietuvoje vietomis iki 15.18 laipsnių.
2: Kelios minutės po 9 valandos. Labas rytas, sakau jums aš Simona. Kiek praeitas savaitgalis buvo šiltas ir vasariškas, tiek šitas nelabai džiugina, bet turbūt kaip gegužiai labai normalus oras. O ir sakoma, kad netinkamo oro nėra, yra tik netinkama apranga. Aš su jumis būsiu iki pat 3 valandos. Vėl turime muzikinių razinkų atlikėjai, kurių tikrai nereikia pristatyti. Visa šį savaitgalį skamba per radio centrą. Ką bedarytumėt šiandien, ką bebūtumėt suplanavę, likite ir toliau su radio centru.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

Sena gera Rihanna galėtų ir daugiau naujų dainų išleisti, bet ji užsiema, man atrodo, dabar savo šeimos reikalais. Berods trečio vaiko jau laukiasi, pataisykit mane, jeigu klystu. Na, o jeigu norite žinoti, kas skamba radio centre, jums reikia parsisiųsti programėlę radijas.lt. Ją galite parsisiųsti į savo telefoną visiškai nemokamai. Ten galėsite ir klausytis mūsų, ir matyti, kas groja, ir visas naujienas matyti, ir netgi perklausyti žinias ir orus būtent tada, kada jums patogu. Taip pat ten galėsite ir klausytis kitų lietuviškų radijos stočių, bet mes visi žinome, kokia yra pati geriausia, pati mėgstamiausia. Likite ir toliau su ja. Šį savaitgalį daug smagių reikalų, daug geros muzikos. Na,

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
0: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Ir vėl sena gera Dracula, patinka man, vis dar neatsibosta, vien tik tokia yra sukurta beveik milijonas video su šita daina. Jeigu kažkokiu būdu dar nežinote, tai galite į paaišką rašyti Dracula, tikrai pamatysite trendą ir jį pakankamai lengva atkartoti. Dėl to matyt taip ir populiaru. Jeigu vis tik nuspręsite paieškoti, tai tai yra remiksas Tame Impala kartu su korejiečių superžvaigžde Jennie.

0: 9 valandos ir 32 minutės, radio centre metas orams. Šiandien šiek tiek geriau negu vakar, nes vakar bent jau Vilniuje buvo ypatingai šalta ir nemalonu, šiandien šiek tiek šilčiau, bet pas mus čia žadamas visą dieną lietus, bus apie 10, o pajūryje gali sušilti net iki 17 laipsnių šilumos. Apie rytojų mes pasikalbėsime šiek tiek vėliau, o visai netrukus Paulina ir jos legendinė rubrika laiko mašina, šiandien keliausime toli į 99-uosius.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per Radio Centrą.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausios pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

Ir 1999 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Eteryje šiandien lyja. Radio Centro.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnigesiai gelbėtojai sako per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausiai jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai per šios įvykius nenukentėjo. Šią savaitę Kaune užbaigus naujo vieduko per magistralę A1 bandymus, šis statinys iškilęs ties Ašigalio gatve bus atidarytas birželio pradžioje. Vieduko konstrukcijos tikrinto 6 sunkvežimiais, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Tikimasi, kad naujasis viedukas pagerins susisiekimą ypač su Eigulių rajonu. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukus jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio kritika, reiklumas ir kontrolė, norint užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, įspėjimai apie sutarties keitimą ar galimą atleidimą darbo kodekse numatytais pagrindais.
0: Ir sportas. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkus. Tai pirmasis Lietuvos klubo tarptautinis titulas po 17 metų pertraukos. Pastarąjį sykį triumfuota buvo 2009-aisiais Europos taurėje. Tuo tarpu Eurolygos sezoną ketvirtfinalyje garbingai užbaigęs Kauno Žalgiris susitikrino solidžią premiją. Kauniečiams už šio sezono pasirodymą Eurolygoje atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų. Tomo Masiulio auklėtiniai reguliariajame sezone iš viso iškovojo 23 pergalės, patyrė 15 pralaimėjimų ir užėmė 5 vietą. O šiandien Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje priims Panevėžio Lietkabelį, tuo tarpu Neptūnas Gargždų atstovos. Vakar Jonava 86-70 įveikė Šiaulius, o Kėdainių Nevėžis 95-98 pralaimėjo Utenos Juventus. Dabar Vilniuje ir Alytuje 6, Kaune 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, o Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 9-14, vakarų Lietuvoje vietomis iki 15-18 laipsnių.
2: Porą minučių po 10, labas rytas, galbūt ką tik atsibūdote, mes čia jau kartu visą valandą. Ir ką jau čia slėpsi, jeigu man šiandien čia nereikėtų būti, aš dar tikrai nebūčiau ne tai, kad iš lovos pakilusi, bet ir akių pramerkusi. Jeigu jūsų sekmadienis prasidėjo dabar, tai linkiu, kad jis būtų nuostabus, orai per daug nedžiugina, bet vis tiek reikėtų džiaugtis, manau, tiesiog tuo, kad viskas sužaliavo, pavasaris tikrai jaučia, orai toliau bus tik šiltin. Kitas dalykas, kuris gali jūs nudžiuginti, tai mūsų grojaraštis ir vėl savaitgalį paturbintas. Turime jame atlikėjų, kurių tikrai nereikia pristatyti. Praeitą valandą skambėjo ir Black Eyed Peas, ir Shakira, ir Rihanna. Žodžiu, supratot apie ką, aš likite ir toliau su radio centru. Pažadu,

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Makaronus valgome visi, jeigu nevalgote, tai kas jums negerai? Tikrai labai įvairiapusiškas, toks skanus pagrindas patiekalui. Na, bet dėl skonio nesiginčiama, kaip dėl maisto, taip ir dėl muzikos. O čia jums rekomendacija, kuri tuos makaronus sujungs su muzika. Jeigu klausotės muzikos per Spotify, papasakosiu, kaip dainos gali padėti jums tobulai išvirti makaronus. Spotify paieškoje suveskite populiaraus makaronų gamintojo pavadinimą Barilla ir rasite grojaraščius, kurie pritaikyti konkrečioms makaronų rūšims. Taigi, užverdate puodę vandenį, pasūdote, sumerkiate makaronus ir pasileidžiate tos rūšies makaronais pavadintą grojaraštį. Kai dainos baigiasi, metas nukošti makaronus ir mėgautis tobulų al dente fusili penne spageti. Virs būtent tiek, kiek reikia, o kol virs galėsite ir pasimėgauti puikiomis dainomis. Nežinau, kaip dažnai jie atnaujina tos grojaraščius, bet jie labai tikrai įdomus. Neįlinės dainos, labai geros, galima ir šiandien.

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2 – kam mokėti daugiau?
5: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
9: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
10: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: minutė po pusės 11 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Žmonės tikrai dalinasi į tuos, kuriuos lietus džiugina ir į tuos, kuriuos liūdina. Aš turbūt pakankamai neutraliai žiūriu į lietų, pasirodo yra trečia kategorija, pati nepatenku nei vieną iš išvardintų, bet esmė tokia, kad lietaus tikrai labai trūko žemė ir tie, kas su ja turi reikalų, turbūt labai džiaugiasi, kad visą šį savaitgalį linoja, na, o tie, kas nori leisti laiką lauke ir šilumos ir panašiai, tai labai labai liūdi. Bet aš jums pasakysiu, nėra blogo oro, yra netinkama apranga. Jeigu rasite kuo apsirengti šituo oru, tikrai galima labai smagiai leisti laiką lauke, svarbu neperšalti ir nesušlapti. Tai šiandien gali temperatūra pakilti pajūryje iki net 17 laipsnių šilumos, o šiaip visoje Lietuvoje laikysis apie 10. Rytoj jau bus šilčiau, bet apie rytojų pasikalbėsime šiek tiek vėliau.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
4: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
10: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
11: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
12: Pakeitinė mašina su e-drauda.
13: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taip skamba džiaugsmas, sužinojus, kad į kišenę įkrito 100 arba visi 500 eurų.
2: Aš negaliu patikėti.
3: Nerealiai faina.
4: Nu, super, super, nuostabu.
1: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu.
1: O taip skamba kitos savaitės atlikėjo dainos.

0: Dar keli faktai. Žaidimą tęsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
1: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
4: Radio centras.
5: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
7: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
10: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
14: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
13: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
14: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
13: Samsung.
14: Samsung sriuba?
13: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Krikštynės.

0: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje 11 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Nežinomas sviedinys šį ryt smogė krovininiam laivui prie Kataro krantų. Tai įvyko po Irano grasinimų smogti amerikiečių laivams Persijos įlankos regione. Kilo nedidelis gaisras, jis užgesintas, aukų nėra. Praėjusią naktį Rusija atakavo Ukrainą 27 koviniais dronais, visus juos numušė oro gynybą. Ukraino žiniasklaida praneša, kad formaliai tebegalioja 3 dienų paliaubos, vis tik jos buvo jau ne kartą pažeistos, ypač ties fronto. Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame anksčiau nustatyta hantaviruso atveju. Bus tikrinama keleivių sveikata. Nesant simptomų, žmonės bus siunčiami namo. Pažymima, kad laivas prisišvartavo saugiu atstumu nuo kranto Tenerifės žmonėms baiminantis hantaviruso protrūkio. Institucijos sako, kad jo nebus. Šiame laive hantavirusas pražudė 3 žmonės. Įsibėgėjant pavasariui suaktyvėjo vagys, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet, po žiemos vagysčių skaičius išauga kelis kartus. Policijos duomenimis vien Vilniuje dviračių ir paspirtukų kova pavogta beveik 4 kartus daugiau nei sausį. Pastaraisiais mėnesiais policijai vis dažniau pranešama ir apie iš kiemų dingusią žoliapjoves, kepsnines, kastuvus, kitus daiktus. Dažniausiai ilgapirščiai darbuojasi sodybose, į kurias žmonės atvyksta tik savaitgaliais. Visgi pasigendama ir daugiabučių laiptinėse paliktų dviračių ar paspirtukų. Tad ekspertai ragina saugoti savo turtą. Nepamiršti uždaryti vartų, durų, sunešti lengvai pakeliamus daiktus iš kiemų į vidų, įsirengti kameras. Dviračius ar paspirtukus būtina pritvirtinti spynomis.
0: Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnegesiai gelbėtojai sako per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausia jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiui.
0: Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose, pučia vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 9-14 vakarų Lietuvoje vietomis iki 15-18 laipsnių.
3: Kelios minutės po 11 valandos mes su jumis važiuojame toliau į sekmadienio popietę. Tikiuosi, kad pirmadienio perspektyva jūsų ne tai, kad negazina, bet netgi džiugina. Bet kuriuo atveju mes su jumis taip pat į darbo dienos rytą ir nusikelsime. Prisiminsime, kaip Simui su Danielė sekasi žaisti savo smagiuosius ryto žaidimus. Kad jums taip patiktų, kad jau norėtumėt rytoj iš pat ryto įsijungti radio centrą arba paklausyti, arba gal net ir sudalyvauti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainiai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgą.

0: Ruoškime pirmadieniui kartu. Jau galite pasiruošti įsijungti Radio Centro rytoj ryte, kai Simas su Daniele žais savo smaguosius ryto žaidimus. Vienas iš jų yra ryto dešimtukas, jis žaidžiamas be 15:08, o kitas duok 5. Nežinau, kuris sunkesnis, turbūt čia priklauso nuo to, kaipgi jums seksis. Ryto dešimtuke turite vieną raidę, 30 sekundžių, 10 klausimų ir reikia atsakymų iš tos raidės. Be to, jeigu atsakysite teisingai, galite laimėti 100 €. O žaidimas duok 5 yra skirtas turbūt melomanams, reikia įvardinti 5 atlikėjus irgi per 30 sekundžių ir tuomet 50 € gali būti jūsų. Pasakote vieną teisingą, keliaujate prie sekančio ir taip iki pat 5. Atrodo labai labai paprasta, bet dažnai būna, kad pakankamai paprastoj vietoj kažkodėl užstringat. Praeitą savaitę panašiai ir buvo gustai. Dar vienas spėkit.
1: Dar liko iš tos kategorijos kažkas.
0: Nombeko bus kaip nori tu. Viską išvardijo Gustė, tik ne tai, ką reikėjo. Matot, būna ir taip. Atrodo, žinai, jau taip arti atsakymo buvo, bet pritrūksta laiko arba iš to streso gal kartais nepavyksta prisiminti. Tikrai labai smagu ir klausytis tų žaidimų ir juose dalyvauti. Tikrai raginu rytoj ryte atsikėlus iš karto įsijungti Radio Centrą.

0: rubrika. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
5: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
10: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: pusė 12 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien jau daugiau mažiau viskas aišku, šiek tiek tikrai geriau negu vakar. Vakar bent jau Vilniuje buvo labai šalta, šiandien mes čia turime apie 10 laipsnių šilumos. Žinau, kad pajūryje yra šilčiau, bent jau sinoptikai žadėjo, kad gali sušilti iki 17. Tai va taip per visą Lietuvą tokia ir temperatūra pasidalina nuo 10 iki 17. O dabar jau ir metas pasižiūrėti į rytojų. Rytoj tikrai šilčiau, gali palinoti. Naktį bus apie 4 laipsnius šilumos, na, o dieną gali sušilti net iki 20 laipsnių šilumos vietomis. Ženkliai geriau negu šiandien, o paskui savaitę ir vėl žada staigmenų, gali ir atvėsti, ir palyti, ir saulės, visko mums čia tokia gegužės mišrainė.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio Centrą.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Praėjusią savaitę kino teatruose pasirodė antroji stilingiausia kada nors sukurto filmo Ir velnės dėvi Prada tęsinys. Juostoje susitinka pagrindinės istorijos herojas ir filmo žvaigždės Meryl Streep, Anne Hathaway ir Emily Blunt. Tokiam filmui būtinas ir išskirtinis garso takelis. Pristatau juostos pagrindinę dainą Runway. Ją atlieka Lady Gaga ir šių dienų repo žvaigždė reperė Doechii.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
6: Neslėpsiu, turiu savo dainų favoričių. Radio centro grojaraštyje taip pat skambės viena iš jų naujiena, frifinga naujiena, liūdna. O paskui vėl muzikinė razinka Bon Jovi, It's My Life. Likite ir toliau su Radio centro.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pasibaigus šildymo sezonui netrukus prasidės šilumininkų vykdomi hidrauliniai bandymai. Bus tikrinama vamzdynų būklė, o tai daugiabučių gyventojams reikš bent kelias dienas be karšto vandens. Kas vyksta Kaune rašo, kad šiame mieste pirmieji atjungimai numatyti jau rytoj, o paskutiniai rugpjūčio viduryje. Dalis žmonių piktinasi, sako, kad oro temperatūra dar žema, o nebus nei šildymo, nei karšto vandens. Lietuvos ir NATO šalių kariai rytoj pradės tarptautines pratybas Širvintų rajone. Kils bepiločiai orlaiviai bus naudojama pirotechnika, ginklai, taip pat imitaciniai šaudmenys. Mokymai vyks 3 dienas. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais. Jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Visagine vėliau šį mėnesį bus sprendžiama dėl tarybų gatvės pavadinimo keitimo. Tai padaryti yra nurodęs teismas. Meras Erlandas Galaguzas sako, kad savivaldybės taryboje balsų turėtų pakakti. Jo teigimu, gatvės pervadinimo klausimas vietos žmonėms nėra labai svarbus. Apklausus miestiečius, jie tarybų gatvėj pasiūlė atgimimo alėjos pavadinimą. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių rodo krizių veikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar nemet. Maždaug 10% jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
0: Ir apie sportą. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus rytas laimėjo prieš Atėnų AEK komandą. Sostinės krepšininkai pergalę iškovojo 92-86. Geriausio finalo ketverto krepšininkų išrinktas ryto žaidėjas Simas Lukošius, pasižymėjęs tritaškiais, jų pataikė 7 iš 10. Rytas tarptautinį trofėjų iškovojo po 17 metų pertraukos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomo šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Štai ir perkopėme vidurdienį kelios minutės po 12 valandos. Sekmadienis persiridino į savo antrąją pusę, taip linkėčiau jums, kad pirmadienis jums neštų džiaugsmą, o ne liūdisi. Bet jeigu netyčia galvojat, o ne, savaitgalis baiginėjasi, o aš dar nieko nepadariau, tai dabar tikrai ne per vėlų pradėti, dar pilna laiko šį sekmadienį, ką nors smagaus nuveikti. O jeigu, pavyzdžiui, jūsų visai nedžiugino oras, sunku, aišku, jo džiaugtis, kai jis toks, na, švelniai tariant, nelabai malonus, tai aš turiu jums tokią nuoširdžią rekomendaciją. Įsigykite rūbų ir beje tai galima daryti iš antrų rankų, tiek kokio nors padėvėtų drabužių parduotuvėje, tiek per Vintedą, kurie skirti būtent tokiam orui. Skandinavai jų gamina, britai jų gamina, pavyzdžiui, aš labai mėgstu barbūr striukes. Pasidomėkite, kas tai yra, aš per daug neatskleisiu, bet netgi karališkoji šeima jas nešioja. Ir kai ją užsidedi, tai iš karto ir jautiesi toks visas ir stilingas, ir kokybiškai apsirengęs, ir jau nori tiesiog kad lytų, kad tas striukė savo vaidmenį atliktų. Iš avalinės, pavyzdžiui, guminiai batai Hunter labai dabar populiarūs, tikrai privers jūs pasijausti šiek tiek geriau ir netgi galbūt norėsite, kad būtų šiek tiek vėsiau, kad visus šitus rūbus sunešiotume.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvydo dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Lobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
11: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
12: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt – moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Be minutės pusę pirmos yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Pirmadienio dieną vakarinėje šalies pusėje vietomis trumpai palis, pas mus čia lietaus nežada naktį, bus apie 4 laipsnius šilumos, na, o dieną gali sušilti net iki 21 laipsnio šilumos. Galėsime šiek tiek atsipūsti, pasišildyti, nes paskui antradienį ir vėl žadamas lietus ir šioks toks atvėsimas. Aš tai jau pasiruošusi vasarai, gali laikytis apie 20 laipsnių šilumos, šviesti saulę. Trauksime savo sukneles, basutes ir taip toliau. Ir va taip mes visada kalbame, paskui ateina vasara, būna žiauriai karšta ir tada bombėsime iš naujo. Jokauju, aišku, viskas gerai su tais orais, kokius turim tokiais ir džiaugiamės, svarbu tinkamai apsirengti. To jums ir palinkėsiu, jeigu šiandien planuojate laiką leisti laukiam. O aš jau pas jūs sugrįšiu su mūsų reguliaria savaitgalio rubrika Minutė šlovės. Klausysimės naujos muzikos.
1: Centras skamba gerai. Radio centras.
2: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per radio.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
3: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
3: SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: aš dabar labai iš toli pradėsiu. Yra tokia komikė, Amerikos komikė, Amy Poehler, ir ji turi savo podcastą. Taip, eilinis podcastas, bet žinokit, jos ypatingas. Ji pati yra labai tokia šviesi, maloninė asmenybė, pasikviečia visokias žvaigždes, kai kurios labai populiarios, kai kurios mažiau populiarios, bet jie visi turi asmeninį ryšį ir dėl to labai, labai smagu būna žiūrėti jos laidas. Tai jos laidoje buvo Billie Eilish ir ji papasakojo eilinį kartą, tikrai ne pirmą kartą atskleidė, kaip kažkada seniai su savo broliu sukūrė dainą savo šokių konkursui ir per paskutinę generalinę repeticiją ji susilaužė klubą. Daugiau gyvenime ji nešoko, ta daina buvo Ocean Eyes ir tai buvo jos milžiniškos muzikinės karjeros pradžia. Tai jeigu jūs rašote dainas, tikiu, kad norėtumėt, kad ir jums taip nutiktų. Aišku, mes nesame Holivudo žvaigždė, bet Lietuvos mastu tikrai galime jums padėti. Savaitgaliais mes pristatome jaunus atlikėjus, kūrėjus, kuriems reikia tos minutės šlovės. Keliaukite į rc.lt svetainę, jeigu norite pristatyti savo dainą, užpildykite minutės šlovės anketą ir laukite mūsų skambučio. Šiandien minutėje šlovės populiariosios muzikos studentė Deimantė, kaip pati sako, dainuojantį nuo mažumės ir visada svajojusi rašyti ir leisti savo dainas. Šiandien jos svajoniai suteikiame sparnus, taip pat Deimantė pati pristatys taip pat savo kūrinį tarp skaičių ir raidžių, o paskui jo ir pasiklausysime.
1: Labas, čia Deimantė Kazočiūnaitė ir šiandien noriu pristatyti savo pirmąją kūrybos dainą. Ši daina yra apie negalėjimą paleisti praeities, apie tikėjimą, kad gal dar ne viskas prarasta, kad ir iš visų jėgų stengiasi paleisti būtent tą žmogų ir visais būdais bandai save stumti, įsimylėti kažką kitą, kad užmirštum. Ir galų gale pavyksta, nes viskam reikia laiko. Jei šis jausmas tau pažįstamas, ši daina tau patiks. Jūsų dėmesį tarp skaičių ir raidžių. Gražaus klausimo. Smelė, Deimantė. Užrašau.

0: Tai toks pop muzikos kūrinys. Tikrai neblogas, jeigu tai yra jos pradžia, manau, kad reikia laukti daug hitų iš Deimantės, kurie ateityje pakerės mūsų radijos staties klausytojus. Jeigu Deimantės daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose. Na, o jeigu norite patys pristatyti savo grupę ar dainą, pildykite minutės šlovės anketą rc.lt. Radio centras.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio centrą.

0: Kristina. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Tik dabar,
6: tik dabar.
5: Swedbank?
7: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugniagesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta į iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo naujų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Cika 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 1:00, nežinau, ar dabar ką tik esat papusryčiavę, jeigu vėlai atsikėlėte, ar tuo jau pietausite, bet svarbu, kad būtumėt sotus, nes visai netrukus kalbėsimės apie vieną skaniausių desertų pasaulyje. O dar priminsiu, kad mūsų krojaraštis yra kaip visuomet savaitgalį papildytas muzikinėmis razinkomis, kaip aš jas vadinu. Šį kartą tai atlikėjai, kurių tikrai nereikia pristatyti. Toj pat eterė Taylor Swift, o paskui viena mano tikrai mėgstamų dainų, net nežinau. Žinau kodėl, bet nuo paauglystės ją mėgstu, Justin Timberlake kartu su Madonna 4 Minutes. Tik tok, tik

tokį gerą efektą turi tos senos dainos, bent jau man tos paauglystės dainos iššaukė labai daug gerų emocijų. Aš dainuoju, kartu šoku, na, dabar pakalbėkime apie tą desertą, apie kurį žadėjau. Tikrai apie jį esate girdėję visi, jis kilęs iš Italijos, o išvertus į lietuvių kalbą reiškia pakelk mane arba pralinksmink mane. Ir taip. Tai tiramisu. Kasmet minint tiramisu dieną varžomasi, kas pagamins skaniausią desertą. Tačiau net 7 metų prireikia, kad kažkas pagamintų didžiausią tiramisu. Tai pavyko 100 italų virėjų komandai, kuri Londone pagamino rekordinį tiramisu, kurio ilgis siekia 427 metrus. Tai realiai beveik pusę kilometro, jo galo turbūt nebuvo matyti. Įdomu, kiek žmonių jį paskui valgė. Naujasis rekordas gerokai pagerino senąjį, pasiektą dar 2019-aisiais, ir kurio ilgis buvo 277 metrai. Rekordiniam tiramisu prireikė daugiau nei 2 tonų maskarponės, 50 000 sausainių ir daugiau nei 3 000 kiaušinių. Neįsivaizduoju net, kaip tai manoma padaryti, nes viską reikia išmaišyti į vientisą masę, paskui mirkyti, dėlioti. Kažkokia labai jau sunki užduotis. Pusės kilometro tiramisu man užtektų ir mažo.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
9: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Skamba gerai, Radio Centras.
3: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

ką tik baigė skambėti Dua Lipos kūrinys Don't Start Now, neįsivaizduoju, kad ji kam nors gali nepatikti. Jau ne kartą sakiau, kad jeigu nepatinka, tai turbūt pavydit, nes ji tiesiog yra tobula. Smagi, graži, geros dainos. Na gerai, vokalo prasme gal nėra stipriausia atlikėja, čia vienintelis dalykas, prie kurio galima prikipti, bet tada ir turit sakyti. Man trūksta vokalinių gebėjimų, o bendrai tai tikrai labai simpatiška ir sunku jos nemėgti. Toliau irgi nuostabi britų atlikėja Ray su savo kūriniu Where is my husband, kuris užkariavo tiek TikTok, tiek topų viršūnės. Čia jau prie vokalinių sugebėjimų tikrai neprikipsit.

Jau beveik pusė trijų yra Lietuvoje, paskutinieji mano orai jums. Rytoj visai šilta diena, jau geresnis šiek tiek oras negu šiandien, gali palynoti, bet tik vakarinėje šalies pusėje ir tai trumpas lietus, naktį temperatūra apie 4 laipsnius šilumos, na, o diena gali sušilti iki 20-21 net, kai kur laikysis 16 laipsnių temperatūra. Štai taip mūsų mažoji Lietuvoj telpa pakankamai skirtingi orai. O kitą savaitę žada mums visko, vėl ir lietaus, ir saulės, bet bus pakankamai šilta. Aišku, kad apie viską jums pranešim. O aš jau visai netrukus pas jūs sugrįšiu ir bus jau mums laikas atsisveikinti.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
2: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži. Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Taip skamba džiaugsmas, sužinojus, kad į kišenę įkrito 100 arba visi 500 eurų.
2: Aš negaliu patikėti.
3: Nerealiai faina.
4: Nu, super, super, nuostabu.
1: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu.
1: O taip skamba kitos savaitės atlikėjo dainos.

0: Dar keli faktai. Žaidimą tęsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
1: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai taškas LT.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

šiandien pas mane kažkokia maisto tema, kalbėjome apie didžiausią pasaulyje tiramisu, o dabar įsivaizduokit tunelį, kuriame daugybė saldainių, sausainių ir kitokių užkandukų viliojančių spalvomis ir patraukliomis pakuotėmis. Nekalbame tik apie saldžius užkandžius, tikrai yra ir sūrių, nes pavyzdžiui, aš visada pasirinkčiau čipsus vietoj šokolado. Būtent tokia parduotuvė neseniai atsidarė Kinijoje ir ji yra didžiausia užkandžių parduotuvė pasaulyje. Joje daugiau nei 30 tūkstančių rūšių užkandžių iš 70 šalių. Parduotuvė užima daugiau nei 12 tūkstančių kvadratinių metrų plotą, kad įsivaizduotumėt maždaug kaip du standartinio dydžio futbolo stadionai. Išties milžiniška. Tikra paauglių svajonė, ne tik paauglių, man atrodo, ir suaugę mėgsta užkandžius. Parduotuvėje yra net skyrius pavadinimu greitai paruošiamų makaronų miestas, kuriame daugiau nei 3,5 tūkstančio rūšių greitai paruošiamų makaronų. Įdomu, kiek vidutiniškai trunka vienas apsipirkimas tokio dydžio parduotuvėje. Gali ir pusę dienos užtrukti. Prisirinksi visą krepšelį, tada turbūt pasvarstysi, kad gal ne visko reikia. Svarbu niekada tokioje vietoje nesilankyti alkanam. Auksinė taisyklė, tas pats galioja ir bet kokiai kitai parduotuvėj. Na, o pabaigai aš priminsiu, kad ir toliau mūsų grojaraštis jūs džiugins, atlikėjais, kurių nereikia pristatyti, o dabar pabaigai aš tikrai jums ją pristatysiu pop muzikos karalienė. Su ikonišku kūriniu aš jūs paliksiu, tai yra Britney Spears Toxic. Mes susigirdėsime jau rytoj, kaip visuomet, kelios minutės po ketvirtos. Iki greitai.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugnegesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų, ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Cyka 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
4: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per Radio Centrą.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainiai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio centrą.

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atvirų vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
5: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Radio Centras.
6: Radio Centras skamba gerai. Radio Centras.
7: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio Centrą.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Skirtingų mokslininkų duomenimis mūsų galvose kasdien prasisuka nuo 600 iki kelių dešimčių tūkstančių skirtingų minčių. Tarp jų radio centro klausytojams tikrai išmėsteli ir idėjos, ką veiktų su laimėtais pinigais.
2: Pusę atiduosiu kokiai nors organizacijai, o pusę išleisiu kažkur pravalgysiu, sakime taip.
3: Ir klipo pakelimui, ir krikštynom atidėtų daug reikalų.
4: Atostogom, arba su žmona išeit kur papietauti.
5: Aš manyčiau, kad pirktų kažko skanaus, tai tikrai gal kokio pyragėlio.
1: Dar daugiau klausytojų kišenės pasipildys jau ateinančią savaitę, kai nepatingės registruotis, išgirdę savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas ir atsilieps, kai skambinsime.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
4: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
2: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
2: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijas.

0: Naujas pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taip skamba džiaugsmas, sužinojus, kad į kišenę įkrito 100 arba visi 500 eurų.
2: Aš negaliu patikėti.
3: Nerealiai faina.
4: Nu, super, super, nuostabu.
1: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu.
1: O taip skamba kitos savaitės atlikėjo dainos.

0: dar keli faktai. Žaidimą tęsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai .lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.